0: На Перець ФМ усе про все.
1: Зараз розповім, які імена українок популярні в Європі. Деякі з них є універсальними і відрізняються лише варіаціями. Вони можуть бути популярними як в Україні, так і в Європі, проте деякі з них особливо подобаються іноземцям. В Європі ім'я Ганна завоювало популярність завдяки своїй милозвучності та легкій вимові. Ім'я Катерина в Європі також дуже популярне завдяки своїй милозвучності та аристократичному відтінку. Ім'я Софія – це ім'я має грецьке походження та означає мудрість. Воно було особливо популярне у середньовічній Європі, де асоціювалося з мудрістю, знанням та інтелектом. В епоху Відродження, коли в Європі процвітало мистецтво, наука та філософія, ім'я Софія стало ще популярнішим. Наразі воно продовжує залишатися популярним в багатьох країнах, в тому числі і в Україні. Американець Джеф Рейд встановив світовий рекорд. Щодня протягом 8 років, 3 місяців та 13 днів він відвідував Діснейленд у штаті Каліфорнія. У книзі рекордів Гіннеса чоловік опинився за найбільшу кількість послідовних відвідувань Діснейленду. Зрештою, він ходив до Діснейленду 2995 днів поспіль, аж поки парк надовго закрили через пандемію. Проте представники Діснейленда подарували Джефу кошик та сертифікат, який оголошує його почесним громадянином парку.
0: На Перець ФМ усе про все.

0: На Перець ФМ усе про все. Всім привіт! В студії Артем Бібік. Далі дізнаємося про дещо цікаве. Зараз розповім про три перевірені способи, як перевірити яйце на свіжість. Отже, покладіть яйце у високу склянку або будь-яку іншу ємність із водою. Свіже яйце залишиться на дні. Другий спосіб – це перевірка свіжості яйця на вигляд білка. У свіжого яйця він буде трохи прозорим та липким. Якщо білок рідкий і прозорий, яйце не свіже. Також продукт можна перевірити, якщо піднести його до джерела світла та подивитися всередину. Свіже яйце добре пропускатиме світло, і якби ви не повертали його, жовток завжди буде в центрі. А зараз дізнаємось, як ефективно побороти неприємні запахи у холодильнику без застосування хімічних засобів. Отож, візьміть 250 мл води, додайте 2 столові ложки харчової соди, 1 столову ложку лимонної кислоти та 3 столові ложки яблучного оцту. Перемішайте все і відправте рідину у пульверизатор. Звільніть холодильник від продуктів та ретельно побризкайте. Залиште на 15 хвилин. Після цього протріть поверхню холодильника губкою та забудьте мінімум на місяць про неприємні запахи. Далі розповім, як відлякати комарів, якщо немає фумігатора. Простий лайфхак. Необхідно наповнити склянку або будь-яку іншу ємність оцтом та поставити її на поверхню, в будинку або на природі. Запах, що виділяє оцет, відлякує комарів. Ще один варіант. Комарі та москіти не переносять запаху евкаліпту. Тому змішаємо 1/3 склянки оцту з 1/3 склянки спирту та 10 краплями ефірної олії евкаліпту. Переливаємо суміш в пульверизатор і періодично розпорошуємо в будинку або на вулиці. В студії був Артем Бібік. До зустрічі на Перець ФМ. На Перець ФМ. Усе про все.
1: Стильне.
2: Стильне
1: радіо.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Очі в очі заплутали.

0: Хабарець FM. Гарячі жарти та суперхіти.
1: Я прокинувся вранці, не застав на моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Сьома ранку в Україні. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: З оглядом найважливіших новин за мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про розширення оборонної співпраці з Україною. Спільні проєкти передбачають розробку безпілотних систем великої дальності до 1500 кілометрів. Німеччина також планує приєднатися до інноваційної платформи «Брейв-1» для глибшої інтеграції в українське оборонне середовище. Перші 200 патрульних поліцейських вже проходять навчання на полігоні. Рішення про посилення навчання ухвалив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко після квітневого теракту в Києві. Мета – навчити поліцейських ефективно реагувати на загрози воєнного часу, від роботи поблизу лінії фронту до захисту цивільних у тилових містах. Особливістю програми є залучення досвідчених інструкторів 1-го та 2-го корпусів Нацгвардії, які мають бойовий досвід. Навчання стануть обов'язковими для всіх підрозділів, адже кожен патрульний має бути готовим рятувати життя та діяти професійно в екстремальних умовах. До 1 червня будуть завершені поточні ремонти на всіх дорогах загального користування державного значення. Очікуваний план – 10 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття. В пріоритеті дороги з найбільшим навантаженням, пошкодженнями та значенням для логістики, оборони, евакуації і роботи громад. Станом на початок травня вже завершені основні роботи на ключових міжнародних трасах. Державна спеціальна служба транспорту продовжує ремонти у 40-кілометровій зоні біля лінії зіткнення. Роботи тривають на 59 ділянках загальною протяжністю понад 1200 кілометрів. Окремий фокус – це місцеві дороги. Для їх ремонту уряд зі свого боку додатково спрямує 3,5 мільярда гривень, повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. Стартувала реєстрація на додаткову сесію національного мультипредметного тесту. Скористатися можливістю реєстрації можуть тільки ті вступники, які мають поважні причини. Також мають право зареєструватись особи, які створили персональні кабінети і подали реєстраційні документи в основний період реєстрації, але їм було відмовлено. Реєстрація триває до 16 травня. Якщо виникли подібні обставини, вступнику потрібно зареєструватись на спеціальному сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Внести дані можна вручну, додавши скан копії документів або ж скористатися застосунком Дія. Нагадаю, додаткова сесія НМТ у 2026 році триватиме з 17 по 24 липня, а основна сесія розпочнеться вже 20 травня. Вже 12 травня стартує ювілейний 70-й пісенний конкурс Євробачення. За прогнозами букмекерів, головним фаворитом цьогорічного шоу є Фінляндія. Країну представляють скрипалька Лінда Лампеніус та співак Пете Парконен, а ймовірність їхньої перемоги оцінюють у 38%. До трійки лідерів також увійшли Греція та Данія. Представниця від України, співачка Лелека, наразі посідає 11-те місце в рейтингу, ідеться на сайті Eurovision World. Це наразі всі новини. Почуємося.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Перець ФМ.
1: Пішов до психолога. Він годину переконував мене, що я нікому нічого не винен. Після чого сказав, що я винен йому 5000 гривень.

0: Реклама на Перець ФМ. М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті miliini.com.ua.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
6: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама
0: на Перець ФМ.
8: 456-8260.
9: Круті перці 90-х.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Улюблена музика робить день кращим, а ще плюс на термометрі. Що там з прогнозом на сьогоднішній вівторок, 12 травня, розказуємо. На заході країни буде хмарно і з дощем, плюс 15. На сході переважно хмарно, плюс 20. На півдні хмарна погода, плюс 21. На півночі хмарно з проясненням і дощитиме, плюс 19. У центральних областях хмарно із проясненням, плюс 20. У Криму хмарно з проясненням, плюс 21. У Києві сьогодні переважно хмарна погода із проясненням, дощитиме. Температура повітря в день 19 градусів із позначкою плюс. Залишайтесь на нашій хвилі, тут завжди трішечки ясніше.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. 8 година в Україні. Прямуємо до перемоги. На Перець FM прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець FM. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: FM. Доброго-доброго раночку, друзі. Сьогодні Марина Клим з вами. Сьогодні Саня Димов трошки у нас енку ми йому поставимо, але ненадовго, він скоро до нас повернеться. Втім, друзі, сьогодні що? Вівторок, 12 травня, справді 8 година, прокидаємось, вдягаємо цю усмішку і йдемо жити це прекрасне життя. У мене для вас дуже багато цікавезного, і гості такі класні сьогодні будуть, і ігри ми з вами будемо грати. Ой, ну я прям вже вперед очікувані. Давайте зараз дізнаємось, що там за новини у нас відбуваються, і будемо розпочинати.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
2: Про головні події саме зараз. Я Наталка Роксі. Мої вітання. У НАБУ і САП повідомляють про викриття організованого угрупування, причетного до відмивання 460 мільйонів гривень. Серед підозрюваних в організації схеми – колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак. Антикорупційне відомство вже повідомило йому про підозру. Наразі у НАБУ та САП продовжують досудове розслідування. Андрій Єрмак відмовився коментувати оголошену йому підозру. Як повідомляють ЗМІ, наразі в його помешканні НАБУ проводять обшуки. Повернення викрадених Росією українських дітей має залишатися серед ключових тем у політичному та медійному просторі. На цьому президент Володимир Зеленський наголосив під час засідання міжнародної коаліції з повернення українських дітей. До неї долучилися Панама, Швейцарія та Кіпр. Тепер до коаліції загалом належать 46 країн і 3 міжнародні організації. Перемир'я закінчилось. Російська Федерація зночі атакує Україну дронами. У Києві 12 травня внаслідок падіння уламків безпілотників на дах 16-поверхового житлового будинку на Оболоні виникла пожежа. Без постраждалих, заявив мер столиці Віталій Кличко. Також голова Дніпропетровської ОВА зазначив, що через ворожий удар була пошкоджена транспортна інфраструктура. Постраждала одна людина. Франція запроваджує суворий карантин через хантавірус. Запроваджено жорсткий протокол реагування на спалах хантавірусу серед осіб, які контактували з інфікованими на борту круїзного лайнера. Частину громадян уже госпіталізовано в режимі суворої ізоляції, зокрема до Паризької лікарні. Головна мета заходів – максимально швидко перервати ланцюги передачі вірусу. Про це заявив прем'єр-міністр Франції. Близько 30% українців бояться, що штучний інтелект може замінити їх на роботі. Водночас 69% опитаних не вважають ЧІ загрозою для своєї роботи. Відповідне опитування Writing Group. Найбільше через це хвилюються наймані працівники, серед яких 32%. Серед самозайнятих бояться зміни лише 19%. І 60% взагалі не турбуються через розвиток ЧІ. Найвищий рівень тривоги зафіксували серед тимчасово безробітних, а саме 40%. Також дослідження показало, що Україна входить до десятки країн Європи з найнижчим рівнем страху перед штучним інтелектом. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

Якщо ви поїхали у відпустку і замість музеїв просто лежите на ліжку в готелі та гортаєте стрічку новин, це нормально. Ви просто змінили локацію для свого звичного способу життя. Тепер ви гортаєте стрічку з видом на море або гори. Це і є справжній люкс. Робити те саме, що вдома, але за набагато більші гроші.

0: Замість йоги і зарядки краще слухай підзарядку.
1: Підзарядка.
0: Гороскоп на Перець FM.
2: Друзі, знаю, що ви чекаєте на наш астрологічний прогноз на сьогодні, а прогноз – це не просто гороскоп на день, це більше. Це про усвідомлене планування, і в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Бюромакс 2026». Тож, нагадаю, хто загубився. Сьогодні вівторок, 12 травня. Перша половина дня ще дає шанс усе встигнути, а от далі темп доведеться знизити. Місяць продовжує рух у чутливих та психологічних рибах, тому зберігається м'яка, інтуїтивна така собі атмосфера. Це гарний час, щоб прислухатися до себе, працювати з емоціями, займатися творчістю або допомагати іншим. Але з 13.00 починається місяць без курсу і триватиме він до ночі. У цей період знижується продуктивність, можливі помилки та прорахунки, тому всі важливі справи краще сьогодні відкласти. Ранок використайте максимально. Можна лікувати зуби, вирішувати необхідні питання, а от стрижку сьогодні краще перенести. Після обіду час для відпочинку та відновлення. Добре підійдуть спа, лазня, медитація, легкі практики для тіла і душі. У побуті день сприятливий для прання, а на городі – для видалення бур'янів. Цей день також відомий як Акадаші – період сприятливий для очищення організму. За погодженнями з лікарем можна практикувати лікувальне голодування або обрати легке розвантажувальне харчування. Дозвольте собі сповільнитися сьогодні і не вимагайте від себе надмірної продуктивності. Ну а більше щоденних підказок в астрологічному щоденнику від «Бюромакс». І далі інформація на правах реклами. Якщо хочете планувати кожен день усвідомлено, замовляйте астрологічний щоденник на офіційному сайті «Бюромакс.UA».

0: Реклама на Перець ФМ. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
2: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
2: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама на Перець ФМ.

0: Там, де музика і сміх, там підзарядка. Наперець
1: FM. Ой, друзі, іноді таке щось трапляється, знаєте, що ти думаєш, ще щось з тобою, у тебе галюцинації, чи це правда, чи це перевтома. От, наприклад, кияни, які останніми днями бачили десь лося посеред дороги, не хвилюйтесь, з вами все нормально. Справді, лось був, його помітили одразу кілька людей, які, ці лосі просто бігали собі дорогами столиці, уявіть собі. Тварин бачили неподалік Литовського шосе на Оболоні і навіть біля Жвавих трас. У зоопарку пояснили, що зараз у лосів сезонна міграція. Вони переходять між лісовими масивами у пошуках їжі, а дороги для них, на жаль, просто, так би мовити, опинилися на маршруті. І тут проблема не тільки в несподіванці для водіїв особливо, та? А дорослий лось же він може важити від 500 кілограм на секундочку, і зіткнення з ним – це вже дуже серйозна небезпека і для людей, і для самої тварини. До речі, у Європі для таких міграцій будують спеціальні екодуки, зелені переходи між трасами, щоб тварини могли безпечно переходити дороги. Ну, а в нас поки лосі змушені просто грати в перебіжки. Перебіжи Київ живим, це називається, отакі марафони у лосів. Але, друзі, принаймні, з вами все добре. Не думайте, що щось у вас вже з головою не так, якщо ви таке собі побачили. Але будьте обережні, обов'язково на дорозі, будьте пильними, а то раптом отак от дивишся і лось! Отак от прям посеред дороги. Уявляєте?
0: Не шукай каву. Шукай Перець FM.

0: на хвилі, а не в ліжку.
1: Підзарядка
0: на Перець ФМ.
2: Ой, друзі, знаєте, от штучний інтелект, він вже, як казала моя бабуся, в усі щілини просто. І люди вірять, люди довіряють йому іноді своє здоров'я, свої діагнози, свої стосунки. І от наразі це от випадок, просто який треба послухати, знаєте, і не робити так. У Сполучених Штатах дівчина розійшлася з хлопцем після того, як випадково прочитала його історію переписок з чатом GPT. Дуже нібито банальна ситуація, от справді, статися може з будь-ким. У неї просто розрядився телефон. І вона взяла ноутбук хлопця і побачила відкритий чат із назвою «Проблеми у стосунках і невизначеність». Ну, звісно, що, як можна не клікнути. Цікавість вона перемогла. І у переписці хлопець питав у штучного інтелекту, чи варто йому взагалі продовжувати ці стосунки. Скаржився на її спосіб життя, на звички, навіть на трьох котів. Ще й коти, бачите, постраждали. Але найбільше дівчину добила, так би мовити, фраза «Я просто не пишаюсь нею». Ось так. І чат GPT у відповідь порадив подумати про розрив. Дівчина каже, що це було гірше за зраду, бо ти читаєш не емоції на гарячу голову, ну, як, знаєте, буває в сварках, щось ляпнув та щось сказав, а ні, такий холодний прорахунок, аналіз ваших стосунків від людини, яка поруч з тобою спить, як вона сказала. Ну що, у підсумку пара розійшлася. Соцмережі тепер сперечаються, що страшніше, читати все ж таки чужі повідомлення, чи дізнати, що ваші стосунки вже обговорюють із чатом GPT. Ой, тривожний дзвіночок.
1: На Перець ФМ.
0: Вмикай ранковий настрій.

0: «Шкода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Тож настав час дізнатися, за якої погоди ми сьогодні будемо з вами жити. А синоптики кажуть, що у вівторок, 12 травня, частину областей України накриють дощі і навіть грози. Хмарно з проясненнями, у центральних, східних та південних областях сьогодні очікуються помірні дощі, місцями грози. Температура в середньому по країні від 16 до 22 комфортних градусів тепла. Виняток на Закарпатті, там буде прохолодніше. Лише плюс 13, плюс 17 обіцяють синоптики. У Києві тепла погода, проте з дощем та, ймовірно, навіть грозою. Температура по області сьогодні в день від 18 до 22 градусів, у столиці близько 20. Ну а зараз у Києві ясно, світить сонечко і температура повітря плюс 14.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

Все на світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ні, дівчат, ну хіба це справедливо, що таким молодим, красивим, веселим дівчатам, як ми, уже під 40?
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: ранок. Твій мегазаряд. Підзаряджайся. Підзарядка.
1: Ой, друзі, а у кого от є котики? Хто любить своїх улюбленців і вночі? Вони прям бувають таке, що окуповують вашу подушку, і ви думаєте, що це за нахабство таке? Що взагалі собі дозволяє цей кіт або кішка? Як він так може? А виявляється, що коти справді мають таку нібито дивну звичку спати прям на голові, і у цього є певна причина. Яка саме? Розкажемо буквально за декілька хвилин.
0: Наперед FM. Вмикай ранковий настрій.

0: Тож, друзі, якщо ваші котики мають таку дивну звичку спати у вас на голові, то ветеринари кажуть, що це не випадковість, бо йому так захотілося. Насправді, у цього є причина. Голова людини для котів – ідеальне місце. Там стабільно тепло, знайомий запах і найменше рухів вночі. Ну, бо ніжками тому можемо там битися, крутитися під ковдрою, а біля подушки завжди спокій і комфорт. І наймиліше, знаєте, що виявили фахівці? Що кіт показує таким чином максимальний рівень довіри до вас. Бо сон для тварини – найвразливіший стан. Якщо він лягає буквально біля вашого обличчя, це значить, що він сприймає вас як свою людину. І ще одна цікава деталь, що коти таким чином, вони змішують свій запах із вашим. Тобто, якщо дуже-дуже спростити, то ваш пухнастик таким чином ніби офіційно вам каже: «Це моя людина, ви моя, нікуди не подінетесь від мене». Отакі цікавинки іноді трапляються. Не знаю, як там з песиками, у мене колись був кіт і точно, от просто спав на носі, дихати не було чим. Але тепер я розумію, що таким чином він намагався мені показати свою любов, своє кохання, а не те, що ми там собі подумали, що він нахаба у нас такий. Тому любіть своїх котиків. І, друзі, ми скоро до вас повернемось. Зараз у 9-й хвилина мовчання, а потім новини, і я повернусь до вас з новими цікавинками.
1: Кариць FM. Радіо незалежної України. FaceTime. Алло. Умила телефон сльозами, як дощами. Київ 105.5.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про актуальне. Ви слухаєте Наталку Роксі. Сьогодні, 12 травня, парламент розглядатиме два законопроєкти, що передбачають сплату ПДВ на всі товари у міжнародних посилках. Нагадаю, сьогодні ПДВ сплачується лише з товарів на суму понад 150 євро. У разі ухвалення законопроєктів подорожчають не лише усі товари, придбані в міжнародних інтернет-магазинах, але й посилки від родичів з-за кордону, попереджають експерти. Через додаткові витрати частина китайських продавців може взагалі піти з українського ринку. Це означатиме менший вибір товарів і ще вищі ціни для покупців. Водночас найбільшу вигоду від таких змін можуть отримати великі українські роздрібні торгівельні мережі. Україна хоче аеропортного перемир'я з Росією за представництва ЄС. Про це повідомляє міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. У Києві вважають, що така обмежена домовленість може стати першим практичним кроком до відновлення переговорного процесу. За його словами, одним із можливих варіантів може стати створення європейської платформи або спеціальної групи, яка б займалася просуванням аеропортного перемир'я між Києвом і Москвою. Ідея полягає у взаємній відмові сторін від атак на аеропорти. В Україні зміняться правила отримання направлень до вузькопрофільних лікарів. Із 20 травня в Україні почнуть діяти оновлені технічні вимоги до електронної системи охорони здоров'я, через що зміниться порядок оформлення направлень до вузькопрофільних лікарів. Пацієнтам більше не зможуть виписувати направлення телефоном або без особистого огляду сімейного лікаря. Україна покращила свої позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА 2027. Це сталося після прямого виходу Шахтаря до основного раунду Ліги чемпіонів 2026-27. За це клубу нараховуються бонусні 6 балів у клубний рейтинг. Це дозволило синьо-жовтим піднятися на 2 позиції – з 23-го на 21-ше місце в рейтингу УЄФА. Україна обійшла Румунію та Хорватію в рейтингу. Таблиця коефіцієнтів набуде остаточного вигляду у червні 2027 року. Це всі новини на зараз. Наступне включення вже за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. Ранкове шоу. Підзарядка. Твоя формула ранкової енергії. На Перець ФМ.
2: Шановні батьки, з вами теж поділюся своєю історією. От знаєте, я коли дитину народжувала, я її назвала Софія. І тоді мені здавалось 10 років тому, що, боже, це таке незвичне, унікальне ім'я Софія. Це мудрість, так гарно. А зараз, мені здається, от у нас в класі 5 Софії. Можете собі уявити? І це найпопулярніше ім'я. Я знайшла інформацію, які, до речі, у 2025 році є найпопулярніші імена і популярніше ім'я. Я знайшла інформацію, які, до речі, у 2025 році є найпопулярніші імена і отакі новиночки, які можна вже використовувати.

0: які легко звучать і перекладаються абсолютно різними мовами однаково. Наприклад, Мія, Емма, Леон чи Тео. Бо, як кажуть експерти, світ став настільки глобальним, що ім'я тепер одразу перевіряють, на чи зможуть його нормально вимовити за кордоном. Ну, погодьтесь, це має рацію. І ще одна тенденція – повернення імен із сенсом. Тобто, зараз у моді античні, історичні, навіть трошки міфологічні імена. Тобто, покоління Оля і Саша вже потрошки у нас все змінюється поколінням Олімпія та Лінус. Ось так. Ну, хоча мені, звісно, цікаво, знаєте, і тут треба бути обережним, що через 15 років ваша дитина не сказала: «Мама, чому я Лінус? Що не так було взагалі, що ти вирішила назвати мене Лінусом?» Тому обирайте ім'я, звісно, такі, як ви хочете, але подумайте і про дітей врешті-решт. Наперед
1: FM. Прокидайся з гумором та суперхітами. Шоу «Підзарядка» на Перець FM.

0: якщо ви бачите цитату типу «Зроби крок, і дорога з'явиться сама собою», будьте обережні. Іноді там з'являється не дорога, а відкритий люк або граблі. Перед тим, як робити кроки, краще спочатку перевірити гуглом, куди веде ця дорога і чи є там по дорозі кав'ярня. Прагматизм прикрашає людину краще за будь-який пафос.
1: Уважно слухай!
2: На вус мотай!
3: Далі буде!
2: Не перемикай!
3: Ай!
4: Служба підтримки вашого серця слухає.

0: Заряди свій ранок на Перець ФМ.
1: Тож, друзі, зараз буде така новина, яка, я впевнена, що вас підбадьорить. І ще раз нагадаю усім нам, що українці найкращі. Ми можемо собою пишатися. Зараз новина зі світу high fashion. Український слід там вже є. І зараз ви дізнаєтесь про те, як він взагалі ще й підсилився. Бо французький модний дім Dior показав перший тизер нової колекції Cruise 2027. І створили його барабанний дріб українки з Києва. Над відео працювали фотографині та креативна команда саме з України. І це той випадок, коли українська естетика буквально заходить у світову модну еліту через високий рівень та стиль. Дуже пишаємось, це надзвичайно красиво. Вам обов'язково треба подивитися цей тизер, цей ролик, який зараз є в інтернеті, на модному домі Dior, якраз в інстаграмі можете його побачити. Сам тизер дуже атмосферний, багато світла, руху, повітря, фірмової такої діорівської, як то кажуть, кінематографічності. У соцмережах вже пишуть, що ролик вийшов дуже гіпнотичним і емоційним. Ну і погодьтесь, те, що там є українки, те, що десь у титрах написано «Made by Ukrainians», це звучить надзвичайно приємно. Я впевнена, що на весь світ має знати, які ми з вами талановиті. Нехай вам сьогодні теж щастить у ваших роботах, ваших справах. От прям використайте свій талант на максимум сьогодні.
0: Підзарядка. Почни день правильно. На

Реклама. Реклама на Перець ФМ. Метабо. Професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції. Повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо. Тримай міцно, бо це потужність на повну.

0: веде до порядку.
1: Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
0: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення.
6: Шукай в Авролі, АДБ та інших магазинах твого міста.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама.
9: На Перець FM.

0: заряджайся, не зупиняйся.
1: Ой, дівчатки, оце я звертаюсь до вас. Знаєте, я вже давно зрозуміла, що треба якось мислити масштабніше. Якщо бажати чогось, то прям по максимуму. Не якийсь там букетик, знаєте, або якийсь там айфончик. А от прям чого б не забажати рубін на 11 тисяч каратів. Хлопці зараз кажуть, та ні, такого не існує. Існує! От десь у М'янмі знайшли рубін, який може стати одним з найдорожчих, дорогоцінних каменів в історії. Уявляєте? І це не малесенький камінчик у каблучці. Ні, він важить понад 11 тисяч каратів. А це приблизно, на секундочку, 5 кіло рубіна. Зважте мені, будь ласка. Камінь знайшли шахтарі в регіоні Могок, місті, яке називають землею найкращих рубінів світу. І хоча це не найбільший рубін в історії, треба сказати. Експерти при цьому додають, що через колір, прозорість і якість він може виявитися найбільш цінним за попередніх рекордсменів, які вже були там винайдені, знайшли їх там. Для розуміння масштабу, найвідоміші рубіни такого рівня продавались на аукціонах за десятки мільйонів доларів. Наприклад, знаменитий Sunrise Ruby пішов з молотка більш ніж за 30 мільйончиків. Ось так. І тут цікаво, знаєте, що поки хтось справді відкладає собі на новий айфон або хоче чогось, ну, малесенького для душі, то десь у світі люди буквально знаходять в землі такий скарб, який може коштувати як приватний острів. Можете собі уявити? Тому ще раз, мислимо масштабно. Давайте будемо все світу давати правильні сигнали.
0: Заряджайся зранку.

0: Інста-сторі.
1: Про що ж там в інстаграмах, тих інтернетах, соцмережах пишуть люди? А в Лондоні відгриміла телевізійна премія «Бафта». І виявилося, що, і багато про це от зараз прямо обговорюють, що головний тріумфатор вечора, здається, просто Netflix сам по собі, але, зокрема, серіал «Перехідний вік» або «Юність», як він ще називається, він забрав рекордну кількість нагород. Одразу 4 нагороди, зокрема, найкращий міні-серіал, та став абсолютним фаворитом церемонії. 16-річний актор Овен Купер, він став наймолодшим лауреатом «Бафта» у категорії «Найкращий актор другого плану». У серіалі він зіграв хлопця, якого звинувачують у вбивстві однокласниці. Найкращою акторкою стала Наргес Рашиді за роль Назанін у драмі «В'язень 951», заснований на реальних подіях. А найкращою драмою став серіал в ITV «Код мовчання». Також цей серіал от багато хто бачив. Але що кажуть загалом в соцмережах? Жартують, що зараз стримінги офіційно захопили телебачення. Тому більшість нагород отримали саме серіали, які або фільми, та кіно, ток-шоу, які саме транслюються, показуються, виробляються такими стрімінговими платформами. Ну і ще одна новина з українського вже шоу-бізнесу. Син актора Богдана Бенюка, 29-річний Богдан Гордій, він долучився до лав Збройних сил України. Про це розповів актор Сергій Калантай в інтерв'ю, яке от вийшло буквально вчора. Всі його зараз обговорюють, і тут деталь, яка багатьох зачепила. Богдан Гордій не просто син відомого актора, а людина, яка захистила докторську дисертацію, як виявилось, і попри це пішов служити. Більше того, у родині Бенюка воюють ще двоє зятів. Ну, а сам Сергій Калантай, він сказав таку фразу, яку зараз активно розглядається соцмережами, що це дуже важливий вчинок, і додав, що Богдана Бенюка варто ставити в приклад не тільки як актора, але й як громадянина. Отакі новини у нас з соцмереж. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш інстаграм, тому що там завжди з'являються цікавинки. Ми візуалізували рубрику «Шури-мури» на секундочку. Ви зможете також подивитися і, можливо, самі захочете щось подібне зняти. Ну, а, звісно, наші зірочки також завжди відповідають нам на цікаві запитання для нас ексклюзивно в соцмережах.
0: Інста-сторі.
2: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Про погоду на сьогодні у вівторок, 12 травня, більшість областей України накриють дощі та навіть грози. Хмарно з проясненнями, сьогодні загалом по країні, а у центральних, східних і південних областях очікуються помірні дощі місцями з грозами. Загалом температура по Україні від 16 до 22 градусів, за винятком Закарпаття, там буде трошки прохолодніше, від 13 до 17 градусів тепла. У Києві тепла погода, проте з дощем та ймовірністю грози. Температура по області в день від 18 до 22, а у столиці близько 20 градусів сьогодні буде. Зараз у Києві хмарно, температура повітря плюс 17.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Знаєте що, дівчата, вчора цілий вечір намагалися зрозуміти, де ці багаті свекрухи із серіалів, які кажуть, я дам тобі 1 мільйон доларів, тільки не наближайся до мого сина.
0: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: рецепи. Ще більше емоцій, ще більше настрою в Instagram і TikTok. Шукай Перець FM.
1: Перець FM. Радіо незалежної України. FaceTime, алло, WhatsApp, алло.
2: Умила телефон сльозами, як дощами. Київ 105.5.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Перед мікрофоном Настя Луна. Вітаю. Тіньовий флот Росії продовжує активно використовувати британські морські шляхи для експорту нафти. Попри офіційні погрози Лондона перехоплювати такі судна, жодне з них не було затримане. Нагадаю, що ще у березні прем'єр Кір Стармер пообіцяв, що британські збройні сили тепер можуть виходити на борт санкціонованих суден, які проходять через наші води. Це мало стати сигналом для Кремля. Президент України Володимир Зеленський заявив, що українське військове командування та Міністерство оборони продовжують підготовку масштабної армійської реформи. Зокрема, йдеться про новації. За словами глави держави, старт нововведень планують вже в червні. 11 травня російські війська провели місії з інфільтрації в Сумській області та на Харківському напрямку, але не змогли просунутися вперед. Українські війська успішно контратакували на кількох напрямках, зокрема на Сумському та Слов'янському, водночас використовуючи безпілотники для рятувальних операцій та ударів по російських позиціях. Національна енергетична компанія «Укренерго» офіційно звернулася до регулятора. Нацкомісії з держрегулювання в сфері енергетики та комунальних послуг з пропозицією змінити тарифи на передачу електроенергії і диспетчерське управління енергосистемою на 2026 рік. В «Укренерго» окремо підкреслили, що ці тарифи не стосуються побутових споживачів і їх перегляд не змінить вартість електроенергії для населення. Кіберспортивна команда «Наві» здобули перемогу над Passion.ua з рахунком 2-0 на EM Atlanta 2026. Команда, власником якої є український футболіст Олександр Зінченко, після поразки опустилася до нижньої сітки, тоді як «Наві» продовжують шлях у верхній. Володимир Дантес стане ведучим оновленого талант-шоу «Фабрика зірок». Як повідомив співак на своїй сторінці в Інстаграмі, «Фабрика зірок» стане повноцінною платформою для нових артистів. Протягом всієї осені учасники будуть працювати з найкращими професіоналами нашої музичної індустрії. І я точно знаю, наскільки сильно такий досвід може вплинути на твоє майбутнє. Переможець проєкту отримає 500 тисяч гривень, старт кар'єри та пісню від Івана Клименка. Це і всі новини. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

Якщо у вас заболів зуб, не треба відкладати візит до лікаря на 2 роки. Звісно, страх перед бурмашиною – це святе. Але пам'ятайте, стоматолог – це єдина людина, яка за ваші ж гроші змусить вас мовчати цілу годину. Сприймайте це як елітний ретрит у тиші. А звук свердла – це просто специфічна медитативна музика в стилі індастріал.

0: Твій ранок. Твій мегазаряд. Наперед
1: тебе. Хоча сьогодні і вівторок, 12 травня на календарі, але, друзі, ми ж не можемо вас лишити без планів на вихідні. Вже можна думати про ті вихідні, і зараз у нас буде з вами інтерактивність «Займи своє місце» на Family Fest. Розіграємо запрошення на Family Fest, яке відбудеться 16 травня в Weekend Park та Перець FM. Ми запрошуємо на великий такий фест. Місце зустрічі – це гольф-поле в Межигір'ї, і зараз хтось з вас має змогу отримати два запрошення на цю прекрасну подію. Все, що потрібно зробити, аби їх отримати, написати нам повідомлення на номер вайберу 093-585-44-88. Ну і, відповідно, той, хто перший, того і квиточки, як то кажуть. Тому обов'язково пишіть нам свої повідомлення, і ми з вами їх розіграємо. От просто зараз вже я дивлюсь поки, да, вайбер, і стежу, хто там нам пише, хто нам надсилає свої повідомлення. Бачу. Ага, номер 6429. Юля у нас першою написала повідомлення, написала «хочу на Family Fest» і отримує два запрошення на цю прекрасну подію, яка відбудеться 16 травня на гольф-полі в Межигір'ї. Там буде цілий день музика, просто небо, діджей, смачна їжа, дитячі розваги. А о 17:00 буде яскравий концерт від наших улюблених артистів. Діма Прокопов, «Очі в очі» та Йоген будуть вас тішити своєю музикою. Ну і продовжимо з вами грати вже завтра, друзі. А поки що музика.
0: Заряджайся зранку.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5000 гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
2: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті milini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
3: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Каво. Шукай Перець ФМ. Підзарядка.
1: А знаєте, іноді нам дуже потрібні отакі чисто людські, дуже милі новини, які надихають на щось по-справжньому тепле і емпатичне. До Дніпра з Краматорська евакуювали ворона Яшу, який вміє говорити насправді. І не просто говорити, а називати своє ім'я і, наприклад, просити їсти. Уявляєте, який талановитий птах? Його знайшли волонтери, кажуть, його довго не могли вивезти через обстріли. Попередній господар тримав ворона в маленькій клітці для папуг і годував котячим кормом. В результаті Яша був дуже виснажений і майже зневоднений. Але зараз у притулку у Дніпрі він має великий вольєр, іграшки і поступово вчиться знову нормально жити, а ще потроху довіряти людям. Бо, за словами зоозахисників, говорить Яша переважно у стресі. Тобто, коли вже все, паніка всередині. Уявляєте, наскільки чутливі можуть бути до таких моментів та і таких подій, які з усіма нами трапляються, навіть тварини і птахи. І знаєте, що в цій історії, мені здається, набагато важливіше, що коли тебе вивозять із небезпеки в певну безпеку, то справді найцінніше – це не тільки, хоча безумовно важливо, їжа і дах над головою, а відчуття, що ти серед людей по-справжньому людяних, щирих, з великим серцем. За що ми дуже вдячні волонтерам і зоозахисникам, що ви робите таку важливу роботу. Такі от новини у нас, друзі. У нас далі з вами ще багато цікавого. Ми чекаємо в гості Хаса з прем'єрою нової пісні. Це, нагадаю, у нас новий ведучий караоке на Майдані, тепер все українською. Тому будемо спілкуватися, дізнавати, що у нього там цікавеньке відбувається.
0: Подорожуєш? Вмикай Перець. Разом веселіше.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Тож, за якої погоди будемо сьогодні жити, друзі? У вівторок, 12 травня, буде хмарна погода із проясненнями. Частину областей України накриють дощі та грози. У центральних, східних та південних областях очікуються помірні дощі, також місцями із грозами. Температура в день по країні від 16 до 22, виняток на Закарпатті, там буде дещо прохолодніше, від 13 до 17 градусів із позначкою «плюс». У Києві сьогодні тепла погода, проте із дощем та, ймовірно, навіть грозою. Температура сьогодні в області в день від 18 до 22, у місті близько 20 градусів. Ну а зараз у Києві хмарно з проясненнями, температура повітря плюс 20.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
5: Заряджають краще за будь-який енергетик. Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу
6: «Підзарядка»
5: на Перець ФМ.
2: Сашко сьогодні залишив мене сам на сам, а я й не скаржусь, знаєте, друзі, тому що у нас такі гості, у мене особисто. Хас сьогодні до мене завітав. Привіт! Привіт! Ти з презентацією пісні, але ми навіть спочатку не про це хочу почати.
7: Ні, про що хочу почати?
2: Тому що ти
7: про
2: тепер...
7: погоду в Закарпатті?
2: Дуже відома людина, я перепрошую, прям капелюху хочу зняти.
7: Тепер... Два капелюха. Ну,
2: новий ведучий, караоке на Майдані, так. Друзі, облесками зустрічаємо. Як ти?
7: Класно, мені подобається. Хвилювання було, все було чудово, я таке люблю, це то приємне хвилювання. Але я все одно зверну зараз всю увагу на пісню, бо найбільше хвилювання це зараз тепер пов'язано з моєю творчістю. Я це усвідомив. Вперше за дуже багато часу я ходжу і такий думаю, значить, ну такий забігаючи наперед, пісня прем'єра завтра, тільки ви першими почуєте сьогодні. І я собі такий ходжу і думаю, а чого я так хвилююсь? А тепер розумію, бо тебе ж тепер поставили ведучим, ти тепер вирішуєш, а хто буде співати. І тепер, коли ти випускаєш пісні, люди будуть вирішувати, наскільки вона нормальна чи ненормальна.
2: Стрілочки да? на
7: ага,
2: себе, так?
7: Да, а я, знаєш, тут я прорахувався.
2: Так. Але ж от справді, зараз от в такому статусі, у тебе натхнення, вистачає часу на натхнення? Тому що, знаєш, коли забирає часу багато зйомки, потім же це все треба передивитися, потім треба ще якісь моменти там, можливо, монтаж, і так далі. Творчість у тебе в серці, вона як зараз живе?
7: Та я якось, в принципі, живу так, що і до караоке було дуже багато всього. І ютуб-проекти, і вів я на інших каналах інші шоу, і в мене воно якось не кусається одне з другим. Я не знаю, може і добре, що є то якась дуальність, коли один хас відповідає за те, щоб бути ведучим на телеку, а інший за те, щоб писати пісні.
2: Лярочка все-таки у нас,
7: так? Так, допомагає.
2: Так, ми сьогодні презентуємо нову пісню «Звикли». Звучить так, ти знаєш, тривожно.
7: Жахливо воно
2: моторошно.
7: Ні, насправді ця пісенька, знаєш, яка мала ще вийти, якщо я не помиляюся, або 23-му, 24-му був альбом, який я, сміючись із себе, назвав «Любов на любов», бо дядько тоді перший раз за все своє життя написав любовні пісні.
2: Ага.
7: Ну, ті, хто там якось хоча б трошечки знайомі з моєю творчістю, то розуміють, що я особливо про любов ніколи не писав. Там було багато, і мене взагалі дратували пісні про любов. І ця пісня мала війти туди. Це оце, знаєш, про такий сильний, як зараз модно казати, токсик. І я тоді не ризикнув її туди запхати.
2: Так.
7: Мені здавалося, що це вже, знаєш, як кажуть, too much. І, бо там багато було такого особистого в цьому альбомі. Якщо буде натхнення, переслухаєш. Але ця туди, ну таке, це вже було, знаєш, це вже занадто було відверто. А сьогодні я вже, знаєш, дійшов до того, таке, так, а що, як взагалі може бути пісня занадто відверто? Ти чого? Написав, видав людям, хай слухають. Все таке.
2: Ну, давай хоч трохи. флешки нам завісу, от перед тим, як ми послухаємо. І що ти туди заклав такого, що, можливо, є от саме твоїм особистим?
7: Можна я висновок зразу скажу?
2: Давай,
7: ні в якому разі, так, ні в якому разі не можна терпіти. Просто, ну, звикли це про те, що ти мучишся, ти розумієш, що воно не твоє, ти розумієш, що тобі цього не треба, ти мурдуєшся, але якоїсь, як казала моя бабуся, псьої мами, ти сидиш і терпиш то. От це висновок. Не треба. Не треба. Тому що нас... Скільки нас там зараз? 8 мільярдів людей.
2: Так.
7: Найдеться, не переживайте.
2: От прекрасний заклик. Мені подобається. Тож, друзі, давайте прем'єра. Слухаємо трек «Звикли». Хас. Презентуємо.

0: Ох, ну чесно, дуже чесно.
1: Подобається тобі?
0: Подобається, качає. Я таке слухаю. Ти собі думаєш, що немає тебе в плейлисті? Є, звісно.
1: Це приємно, дякую.
0: Скажи, як люди реагували на пісню? Кому ти в першому показав вже фінальний варіант?
1: Ну, в мене, напевно, далі команди не зайшло. Якось я вже раніше, я пам'ятаю, це був такий період, коли всі продюсери України радили: зберіть свою фокус-групу, розсилайте пісні своїм колегам, нехай вони скажуть, що це, мабуть, класна історія, але десь в Сполучених Штатах. А я якось так, ну, є команда, яка, можу сказати чесно, є ті, хто, от, мабуть, далі команди не зайшло.
0: Ну, а ти ж вже так трошечки релізив, ну, от, власне, маленькими шматочками, в соцмережах. Що люди чекають, пишуть або...
1: Чекають, пишуть, хлопці. Кажуть, що деякі хлопці кажуть, що люблять, що їм подобається, неочікувано. Та? А інші хлопці кажуть, верни нам дикого. Ну, вони періодично, вони забули, що весь минулий рік був присвячений дикому. Ну, але таке. Подобається. Просто воно якось, я не знаю, чому, щось є в ній. Я, знаєш, намагаюся якось бути об'єктивним, хоча мені здається, це нереально бути по відношенню до своєї пісні. Але я думаю, що коли людина чує десь зі сторони, вона якось так. Слухай, мені здається, що просто, ну, моя аудиторія 25-35-45, тобто 25-45. Ну, в кожного з нас було щось таке, коли ми розуміли всім нутром, що не треба, але щось то терпіли. Нащо? Тому я думаю, що оцей фрагмент, який називається приспівом, мабуть, вже і відгукнувся, я так думаю.
0: Ну, ти завжди створюєш такі емоційні, натхненні речі. От, знаєш, не як всі. От є якась своя родзинка, своя унікальна перчинка, не побоюсь цього слова.
1: Як маленька, шершава, але ізюминка.
0: А от з приводу візуалізації кліпу, ти, він є чи нема?
1: Так, є, звичайно. Ну, він, як і пісня, він з'явиться завтра. І це також, це був повністю експеримент, тому що зазвичай я пхаю свого носа до будь-якої деталі, яка там відбувається. Режисеркою стала Марія Халпахчі. Це та, яка знімала мені так нечесно. І якщо ви порівняєте ці два кліпи, то це просто, ну не знаю, рай і пекло, якщо так прям, знаєш, радикально.
0: Ну, там у тебе теж такі завжди сюжетні певні лінії.
1: А тут ні. А тут ні? Треба сидіти. А тут я не знаю, що вона зробила. Це було вперше за всю мою кар'єру, коли мені прислали монтаж, і я сказав такий, я би хотів внести якусь правку, а не знаю де. Типу, знаєш, хотілося б бути таким дотошним, хотілося б бути і сказати, а от ну, тут чуть-чуть крупність, будь ласка, поміняй. Ні, я просто сів, я зро, а як так? Може я вже якимось нарцисом стою? Ні, пізно. То вже я не в віці тому, що можна стати знову. Я прямо залип на цей відос, хоча там, насправді, це просто суцільна творчість Марії Халпахчі. От,
0: ну, тобто все зійшлось.
1: Да, це буде,
0: ромашка зійшлась, все повноцінно. Тому, друзі, обов'язково завтра прям ставте собі нагадування. Будильнички, дзвіночки, заходимо на Ютуб, дивимось, лайкаємо, коментуємо, обов'язково більше 7 слів, тому що ж треба просувати відео. Скажи, вживу почути звикли та інші твої за останні роки, бо давай визнаємо, трошки проштрафився ти тут, давно вже
1: років,
0: не
1: гастролюєш. Осінь вже на років так 3. Я думаю, просто біда в тому, що фізично мені ще буде трохи важко. Я вже недавно зізнався в тому, що мав трабли зі здоров'ям, і я тільки-тільки відновлююся, то можливо, я так кажу, той, хто був на моєму концерті хоча б раз, бачив, що я роблю мінімум фляк, максимум сальто. І от коли я зможу це зробити фізично, тоді я поверну концерт.
0: Можливо, якраз от караоке на Майдані тобі допоможе. Ти казав десь, в інтерв'ю, що ти казав, от тепер зрозумів, що треба було, можливо, гастролювати, тому що живі виступи – це зовсім інше.
1: Це точно. Насправді так, караоке дуже схоже, тому що я себе дуже довго налаштовував, я такий сижу і думаю, Боже, а як себе...

0: Бути телеведучим, коли ти просто перед камерами, це одне. А коли ще ти перед камерами, але багато людей, я собі думаю, а як я можу, як можна до цього підійти? І я так і зрозумів, та, тільки нікому не кажи, що я так не зрозумів.
1: Нікому, коротше, ми вдвох
0: я,
1: тут.
0: Так, я собі згадав, думаю, тако. Значить, я собі згадую, які в мене були концерти, і як, що я говорив між піснями. А тепер тако, хас, візьми з тої всієї програми, виріж свої пісні і лиши тільки підводки між піснями. І от це буде караоке.
1: Так, ну до речі, це прикольно. От поки ти закрив ще оченята, давай одразу візуалізуємо собі уяв. Ну, фантазія. Просто в рамках, знаєш, фантазії. От якщо б ти вирішив нарешті повернутися в гастролі, в свої живі виступи, які б міста були першими?
0: Я би точно не ризикнув. Я чесно зізнаюсь, я не люблю це геройствувати. Я чесно зізнаюсь, що я, мабуть, більше двох би не стягнув, якщо ми говоримо про цей рік. То, можливо, восени це, звісно, було б Київ, ну і рідний Львів. Все. І я думаю, що більше я би не стягнув. Ну, я просто чесний, говорю, як є. Я вже, знаєш, колись було оце від 70 до 200 концертів в рік.
1: Так.
0: Я не стягну зараз стільки, це точно. Можливо, на наступний рік, знаєш, я воскресну і скажу, ну давай. Але цього року точно ні.
1: Ну а скажи, ти тепер ближче до народу. Прям в прямому сенсі цього слова. Зараз відчуваєш, що якось змінився твій слухач, глядач,
0: чесно, ні.
1: Аудиторія?
0: Ну, особливо ні. Ну, немає такого, що я, знаєш, як... не знаю, може просто через те, що типу мені не 18, і я якось не ходжу і не заглядаю, чи хтось на мене заглядає. Ну, типу, знаєш, такого. Немає такого, що я прокинувся і такий, ну, все. Батя, ти тепер все, ти тепер, ну, от, крутіше тебе, тільки найкрутіші яйця, знаєш. Ну, типу, ну, такого нема.
1: Ти дивись, і тут інтеграцію зросла. Виніс і сюди, ну, професіонал. Так, єдине питання у мене до тебе залишається, тому що я як мать не можу запитати. Нещодавно був День матері.
0: Так.
1: Привітав мамусю.
0: По телеку вийшло це навіть зробити. Зробили мені сюрприз.
1: Ага.
0: Підключили маму, то та. Ну, коротше, це було якесь, мені здається, вперше за дуже багато років. Таке привітання. Знаєш, бо в нас зазвичай все скромно. Мама така, що вона не любить це офішал.
1: Ага.
0: Але було гарно. Було тепло, було кльово, мама хвилювалася. Та й добре.
1: Прекрасно, я вважаю. Дякую тобі.
0: Дякую.
1: Обожнюю, коли ти приходиш взагалі і твою музику, і твої пісні ми завжди з задоволенням слухаємо, просуваємо. Друзі, ну а продовження нашої розмови – це ще не все. На секундочку. Ми ще поговоримо з Хасом поза ефіром. Там у мене є питаннячка такі до нього припасення. Тому обов'язково переходьте тепер вже в інстаграми. Там з'являться і фотки, і відео. А ми дякуємо безмежно.
0: Дуже тобі дякую. Дуже приємно.
1: Звикли сьогодні, презентували.
0: Дякую.
2: Не шукай каву. Шукай перець FM.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Так, дівчатки, є єдине правильне визначення, що таке сімейний бюджет. Це коли чоловік заробляє, а ти красиво витрачаєш, ну?
1: Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Ох, друзі, ну мені кайфово було сьогодні. Мені сподобалось. Дивіться, і класний настрій, і цікавенькі різні говорювали. І в гості у нас сьогодні були. Ну, чудовий, я вважаю, ранок. Ну, і буде у вас і день. Нехай з'явиться хвилиночок, хоча б декілька хвилиночок для себе. Для того, щоб попити каву, можливо, без поспіху. Для хороших людей, щоб сказати комусь комплімент, когось обійняти. Нормальні, якісь позитивні новини почитати. От нехай все буде добре, у вас буде класний настрій, бережіть себе. А я з вами почуємось вже завтра, у середу, зраночку о 8:00. Як завжди, буду вас чекати тут. Шоу-підзарядка на Перець ФМ.
1: На Перець ФМ. Вмикай ранковий настрій.

0: Хіт FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 11 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хіт FM.
1: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Внаслідок бойових дій частина споживачів у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання. Через негоду без електропостачання залишаються споживачі у Закарпатській області. За даними прес-служби Міністерства енергетики України, на Донеччині внаслідок ворожої атаки на енергетичний об'єкт загинули двоє працівників енергетичної галузі. Поліцейські підрозділу «Білий Янгол» евакуювали з Миколаївки Донецької області 25 мирних жителів, четверо з яких – маломобільні люди. Більшість доріг до міста перебуває під вогневим контролем ворога, тому «Білі Янголи» ретельно обирають маршрут, аби безпечно дістатися до людей та вивезти

0: їх із небезпечної зони. Ястремська, Стародубцева і Подри зіграють на турнірах WTA-125 в Італії та Франції. Третя сіяна Даяна Ястремська на старті основної сітки зіграє проти кваліфаєрки Вікторії Босіо з Аргентини. Юлія Стародубцева, що отримала сьомий номер посіву, свій виступ розпочне матчем проти кваліфаєрки Тайли Престон. Вероніка Подрес, яка перемогла китаянку Го Хань Юй, у єдиному раунді кваліфікації зіграє з американкою Слоан Стівенс. Минулого місяця тенісистки зустрічалися на турнірі WTA-250. В Руані, де виграла українка. Українська кіноакадемія оголосила номінантів на 10-ту національну кінопремію «Золота дзига». Відповідний список оприлюднений на сайті організації. Лідером за кількістю номінацій став фільм «Ти космос», на другому місці стрічка «Сірі бджоли», на третьому «Малевич». Голосування розпочнеться 14 травня. Члени правління та наглядової ради Української кіноакадемії визначать також лауреата премії «Відкриття року». Національна спілка кінематографістів України зі свого боку обере переможця премії за внесок у розвиток України. Кінематографа. Наразі це всі новини, більше за годину. Почуємось.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ось чесно не розумію. Навіщо всім знати, де і ким виданий мій паспорт, га?

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини.

0: до порядку.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
0: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення.
4: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
7: Реклама. На Перець FM.
8: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0. Круті перці 90-х.

0: замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
1: Улюблена музика робить день кращим. А ще плюс на термометрі. Що там з прогнозом на сьогоднішній вівторок, 12 травня, розказуємо. На заході країни буде хмарно і з дощем, плюс 15. На сході переважно хмарно, плюс 20. На півдні хмарна погода, плюс 21. На півночі хмарно з проясненням і дощитиме, плюс 19. У центральних областях хмарно із проясненням, плюс 20. У Криму хмарно з проясненням, плюс 21. У Києві сьогодні переважно хмарна погода із проясненням. Дощитиме. Температура повітря в день 19 градусів із позначкою плюс. Залишайтесь на нашій хвилі, тут завжди трішечки ясніше.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама.
3: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. Вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, це я раніше мріяла про романтику, а зараз я мрію, щоб ніхто мене не чіпав.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Вітаю. Євросоюз оновив правила подорожей з домашніми тваринами з третіх країн. Основні вимоги для ввезення тварин до ЄС залишаються незмінними, зокрема, наявність ідентифікації мікрочіпом, чинної вакцинації проти сказу, тесту на титри антитіл, а також міжнародного ветеринарного сертифікату. Водночас оновлені правила деталізують окремі процедури. Зокрема, у сертифікаті обов'язково має бути зазначений власник тварини, навіть якщо перевезення здійснює уповноважена особа. Оновлено підхід до вакцинації проти сказу, зокрема, встановлено чіткий термін дії результату тесту на титри антитіл. Не менше, як 90 днів для видачі сертифіката. Для домашніх птахів запроваджено окрему декларацію щодо умов утримання після прибуття до країни призначення. Міністр освіти Оксан Лісовий повідомив, що понад 1 мільярд гривень залишків освітньої субвенції спрямують на енергонезалежність освітніх закладів. Лісовий додав, що окремо найближчим часом розподілять 100 мільйонів гривень на виготовлення проєктно-кошторисної документації для закладів вищої освіти. Це дасть змогу оперативно переходити до реалізації проєктів і встигнути підготуватися до зими. Екіпажі підрозділу безпілотних систем «Стрікс» 4-го прикордонного загону уразили 4 комплекси радіоелектронної боротьби російських загарбників на Південно-Слобожанському напрямку. Під час виконання завдань українська розвідка виявила позиції, з яких ворог роздавав інтернет, здійснював радіоелектронне прикриття та керував своїми силами. Після фіксації координат розрахунки завдавали точних ударів. Україна виборола одразу 5 нагород у 4-й змагальний день дорослого чемпіонату Європи 2026 з кульової стрільби. Українці стали володарями нагород у стрільбі зі стандартного пістолета на 25 метрів. Завдяки результату атлетів Україна стала переможцем командного заліку у цій дисципліні. Творці фільму «Потяг. Червона рута» представили тизер-трейлер стрічки, в якій знялися Станіслав Боклан, Олександр Рудинський та інші відомі українці. Прем'єра стрічки запланована на 20 серпня. За словами авторів фільму, на глядачів чекає залізнична романтика, улюблені герої, нові несподівані знайомства та кохання, символом якого є легендарна «Червона рута». Це остання новина. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, влаштувала собі свято, замовила двох хлопців по виклику. Один посуд миє, другий вареники ліпить.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Метабо. Професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції. Повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансер, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо. Тримай міцно, бо це потужність на повну.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя задоволення.
3: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
1: Улюблена музика робить день кращим. А ще плюс на термометрі. Що там з прогнозом на сьогоднішній вівторок, 12 травня, розказуємо. На заході країни буде хмарно із дощем – плюс 15. На сході переважно хмарно – плюс 20. На півдні хмарна погода – плюс 21. На півночі хмарно з проясненням і дощитиме – плюс 19. У центральних областях хмарно із проясненням – плюс 20. У Криму хмарно з проясненням – плюс 21. У Києві сьогодні переважно хмарна погода із проясненням, дощитиме. Температура повітря в день 19 градусів із позначкою плюс. Залишайтесь на нашій хвилі, тут завжди трішечки ясніше.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама.
3: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. Вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Мені починає здаватися, дівчата, що доросле життя – це коли купуєш собі щось смачненьке і ховаєш це від власних дітей.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Я Наталка Роксі. Вітаю. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Москва пропонувала включити викрадених українських дітей до обмінних списків. Про це він сказав під час засідання міжнародної коаліції з повернення українських дітей в Брюсселі. За його словами, Україна змогла повернути понад 2000 дітей, і це вдалося зробити не завдяки роботі міжнародних інструментів, а навпаки, всупереч тому, що вони не спрацювали. 10 травня Україна передала необхідні документи для обміну полоненими у форматі 1000 на 1000. Євросоюз розширив санкції щодо Росії. До санкційного списку внесено 16 фізичних осіб і 7 організацій. Рада ЄС вважає, що вони відповідальні за дії, що несуть загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Серед фізичних осіб – керівники дитячих військово-патріотичних таборів, а також депутати регіональних органів влади, відповідальні за молодіжну політику. «Укрпошта» запустила оплату картками у 100% населених пунктів України та анонсувала нові послуги. До кінця червня 2026 року «Укрпошта» надасть можливість не лише платити, а й знімати готівку та поповнювати банківські картки. До кінця року також планують надати мобільні пристрої кожній листоноші, щоб приймати картки можна було в будь-якому місті України, а людей з інвалідністю обслуговувати вдома. У середу, 13 травня, київське «Динамо» прийматиме «Колос» із Ковалівки в матчі 28-го туру української прем'єр-ліги сезону 2025-2026. Поєдинок відбудеться в Києві на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 15:30. За три тури до кінця сезону «Динамо» посідає четверте місце в УПЛ та зберігає шанси на медалі. «Колос» розташовується на 6-й сходинці, відстаючи від киян лише на 2 бали. Це всі новини, більше інформації за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Неважливо, як ви зустріли Новий рік. Головне, як Новий рік зустріне вас.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. «П'ятий канал». Тут є твої новини, бо ми твій український.

0: йде до порядку.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
3: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення.
4: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
6: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
7: Реклама. На Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Французький модний дім Dior показав перший тизер нової колекції Cruise 2027. І створили його банний дріб з Києва. Над відео працювали фотографині та креативна команда саме з України. І це той випадок, коли українська естетика буквально заходить у світову модну еліту через високий рівень та стиль. Дуже пишаємось, це надзвичайно красиво. Вам обов'язково треба подивитися цей тизер, цей ролик, який зараз є в інтернеті. На модному домі Dior якраз в інстаграмі можете його побачити. У соцмережах вже пишуть, що ролик вийшов дуже гіпнотичним і емоційним.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: «Свобода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Улюблена музика робить день кращим, а ще плюс на термометрі. Що там з прогнозом на сьогоднішній вівторок, 12 травня, розказуємо. На заході країни буде хмарно із дощем, плюс 15. На сході переважно хмарно, плюс 20. На півдні хмарна погода, плюс 21. На півночі хмарно з проясненням і дощитиме, плюс 19. У центральних областях хмарно із проясненням, плюс 20. У Криму хмарно з проясненням, плюс 21. У Києві сьогодні переважно хмарна погода із проясненням. Дощитиме. Температура повітря в день 19 градусів із позначкою плюс. Залишайтесь на нашій хвилі, тут завжди трішечки ясніше.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, кажуть, що жінки погано водять авто. Нічого подібного, просто ми їдемо красиво, а всі інші нам заважають.
0: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Окупанти поновили атаки по АЗС на Дніпропетровщині. Через удар дрона згоріла заправка і вантажівка. Минулося без постраждалих. Водій, який був у вантажівці, встиг вибігти, повідомили в ДСНС. Безпілотники атакували Оренбург. Було введено план Килим. Аеропорт Оренбурга не приймає і не відправляє літаки. Спостерігаються перебої зі зв'язком. Повідомляли й про атаку на нафтопереробний завод у місті Орськ та вибухи у Челябинську, де також діють обмеження в аеропорті. НАБУ і САП оголосили про нові підозри ще 6 учасникам організованої групи щодо легалізації 460 мільйонів гривень під Києвом. Серед підозрюваних – Офісу президента, колишній віце-прем'єр-міністр та інші особи. За даними слідства, упродовж 2021-2025 років підозрювані відмили понад 460 мільйонів гривень на будівництві 4 приватних резиденцій на ділянках площею близько 8 гектарів. Українці у квітні цього року придбали на 49% більше автомобілів на акумуляторних джерелах живлення, ніж у березні. Про це повідомила Асоціація автовиробників України. У минулому місяці український автопарк поповнили 3007 одиниць автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення. Відносно квітня минулого року попит на електромобілі впав на 48%, а у порівнянні з березнем цього року збільшився на 49%. Зазначається, що основну кількість зареєстрованих за квітень електромобілів становили легкові авто – 2837 штук. Нових 536 штук, уживаних 2301 штука. Серед 170 одиниць комерційних електромобілів новими були тільки 9 авто. Український стрибун жердиною побив світовий рекорд у категорії U13. 13-річний Омелян Герасимчук здійснив стрибок на 4 метри 40 сантиметрів, що відтепер є світовим досягненням серед атлетів цього віку. Наразі це всі новини. Більше за годину почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Якщо одружений чоловік каже: «Мені треба це обміркувати», означає, що він поки не знає, що на це відповість його дружина.

0: FM. Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
1: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті milini.com.ua.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
7: Нанофарба.
8: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
9: Реклама.
10: На Перець ФМ.

0: круті перці 90-х.
1: Я кажу так, ти моє все. Я кажу так, люблю в тобі все. Люблю, люблю, люблю.

0: Знати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
1: Улюблена музика робить день кращим. А ще плюс на термометрі. Що там з прогнозом на сьогоднішній вівторок, 12 травня, розказуємо. На заході країни буде хмарно із дощем – плюс 15. На сході переважно хмарно – плюс 20. На півдні хмарна погода – плюс 21. На півночі хмарно з проясненням і дощитиме – плюс 19. У центральних областях хмарно із проясненням – плюс 20. У Криму хмарно з проясненням – плюс 21. У Києві сьогодні переважно хмарна погода із проясненням, дощитиме. Температура повітря в день 19 градусів із позначкою плюс. Залишайтесь на нашій хвилі, тут завжди трішечки ясніше.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама.
3: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Дівчата, маю сказати вам чесно, коли була мала, думала, що дорослі все знають. От тепер я доросла. І зрозуміла, ми всі просто гарно імпровізуємо.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе, як Санія Цьомчик, мої вітання. Як пише Sky News, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я заявив, що очікує збільшення кількості випадків хантавірусу. Він додав, що це пов'язано з проміжком часу між першими випадками хантавірусу на судні Хондіус та його ідентифікацією як хантавіруса, а також з вжитими заходами щодо запобігання його розповсюдженню. Перший випадок був зафіксований 6 квітня і до підтвердження інфекції приблизно 24-25 квітня пасажири активно взаємодіяли один з одним. Відомо, що інкубаційний період становить від 6 до 8 тижнів. Аналітики Інституту вивчення війни вказали, що незважаючи на перемир'я з 9 по 11 травня бойові дії тривали, і що представник однієї з українських бригад повідомив, що російські війська використали режим припинення вогню для перекидання резервів. Оновлені підходи та можливості для професійної реалізації ветеранів і ветеранок представили у Києві під час заходу «Кар'єра ветерана. Інструменти працевлаштування та підтримки». Подія покликана посилити взаємодію між державою, бізнесом та ветеранською спільнотою у створенні ефективної системи підтримки працевлаштування захисників і захисниць після повернення до цивільного життя. Презентовано новий функціонал платформи «Кар'єра ветерана». Станом на початок травня цього року на платформі вже понад 3 тисячі зареєстрованих ветеранів і ветеранок, понад 1100 роботодавців та більше як 113 тисяч активних вакансій. В Іспанії в межах українського тижня, що проходив 4-8 травня, відбулися зустрічі з керівництвом іспанських університетів, відкриті лекції, панельні дискусії, презентації, культурні та академічні події. Зазначається, що захід ініціювала глобальна коаліція українських студій, що діє під патронатом першої леді Олени Зеленської, у координації з Фондом президента України з підтримки освіти, науки та спорту. Головними темами тижня стали розвиток українських студій, роль України в майбутньому Європи, протидія російській дезінформації, українська культура як складова стійкості та безпеки, освіта під час війни, переклад української літератури і присутність української мови в університетах Іспанії. Йшлося про запровадження нових курсів, спільні дослідження, обміни, публічні дискусії, переклади, роботу з українськими джерелами та партнерства між нашими університетами. Глобальна коаліція українських студій об'єднує 77 учасників із 26 країн і ще 130 іноземних інституцій висловили намір приєднатися. Це і всі новини. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Відправив малого в магазин за колою. Купив квас. Бо в школі вчителі казали, що кола шкідлива. Питання до вчителів. Ви колись віскі з квасом пили?

0: порядку.
1: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Юкрейн або на сайт milini.com.ua.
2: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
5: Реклама.
6: На Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Які, до речі, у 2025 році найпопулярніші імена серед дівчаток у топах стабільно тримаються імена Софія, привіт всім, Єва, Емілія, Соломія та Злата. А серед хлопчиків найпопулярніші Артем, Матвій, Марк, Тимофій та Давид. І цікаво, що батьки все частіше обирають зараз вже от нові такі тенденції. Короткі, міжнародні імена, які легко звучать і перекладаються абсолютно різними мовами однаково. Зараз у моді античні, історичні, навіть трошки міфологічні імена. Тобто покоління Оля і Саша вже потрошки у нас все змінюється поколінням Олімпія та Лінус. Тут треба бути обережним, що через 15 років ваша дитина не сказала: «Мама, чому я Лінус? Що не так було взагалі, що ти вирішила назвати мене Лінусом?»
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Чого очікувати від погоди завтра, у середу 13 травня, розповідаємо просто зараз. На заході країни буде переважно хмарна погода плюс 11. На сході – хмарно плюс 22. На півдні – хмарно із дощем – 13-17 з позначкою плюс. На півночі – хмарна погода і дощитиме – плюс 19. У центральних областях буде хмарно з дощем – 14-16 з позначкою плюс. У Криму – хмарно, дощ – плюс 19. У столиці завтра буде переважно хмарна погода і прохолодно. Температура повітря в день максимум плюс 12. Тому лишайтесь з нами завжди тепліше.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: А знаєте, дівчата, мені здається, найстрашніше питання від чоловіка: а що ти сьогодні купила?
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Коротко про найважливіше саме зараз, як синій цьомчик. СБУ продовжує самоочищення. Внутрішня безпека служби затримала агентку ФСБ у одному з прифронтових підрозділів. Як встановило розслідування, фігурантка зливала до ФСБ інформацію про оперативні розробки та кримінальні провадження української спецслужби. Найбільше рашистів цікавили матеріали щодо викриття їхніх агентурних мереж та агітаторів, а також персональні дані співробітників СБУ, що проводили відповідні розслідування. Як встановило розслідування, російські спецслужбісти завербували посадовицю через її батька, мешканця тимчасово окупованого Бердянська, який співпрацює з ворогом. Наразі агенції повідомили про підозру, зловмисниці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Також вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим особам, причетним до цієї агентурно-розвідувальної роботи. Іспанія з початку повномасштабної війни ухвалила 265 тисяч українців і продовжить підтримувати Україну у всіх сферах. Про це заявила голова Конгресу депутатів Королівства Іспанія. За її словами, Іспанія є однією з країн ЄС, які найбільше прийняли українських біженців. Голова Конгресу депутатів наголосила, що підтримка України не обмежується лише економічною чи військовою допомогою. Вона також нагадала, що Іспанія бере участь у міжнародній коаліції щодо повернення українських дітей. Укрпошта повідомила про запуск можливості оплати банківськими картками у всіх населених пунктах України за рахунок обладнання пересувних відділень. Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський. За його словами, впровадження сервісу безготівкової оплати у всіх населених пунктах України стартувало 1 травня. Водночас перші 11 днів сервіс працював у тестовому режимі. Смілянський також повідомив, що Укрпошта планує до кінця червня цього року надати можливість не лише платити, а також знімати готівку та поповнювати банківські картки. А до кінця року надати мобільні пристрої кожній листоноші для зручності обслуговування та приймання карток в будь-якому місті країни. Не менш важливим кроком буде подання заяви на банківську ліцензію «Укрпоштабанку», анонсував Смілянський. Мистецький проект «Знаки ідентичності», що містить колекцію вибічаних рушників, 22 травня розпочне світовий тур, який охопить 11 країн Європи та Африки. Презентація розпочнеться з Австрії. Потім проект планують показати у Португалії, Марокко, Франції, Швейцарії, Бельгії, Нідерландах, Угорщині, Німеччині, Литві та Кіпрі. Це і всі новини на цю хвилину. Почуємось.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

гострі жарти на Перець ФМ. Із досліджень українців. Мій дід мав радіо і зробив 9 дітей. Мій тато мав телевізор і зробив 3 дітей. В мене є інтернет і, здається, на цьому наш рід скінчився.

0: Реклама на Перець ФМ. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
2: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Реклама у колег по цеху така.
4: Шикарні матраци для ваших сідничок.
5: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
3: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
7: Нанофарба.
8: Реклама. На Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: У Сполучених Штатах дівчина розійшлася з хлопцем після того, як випадково прочитала його історію переписок з чатом GPT. Дуже нібито банальна ситуація, от справді статися може з будь-ким. Вона взяла ноутбук хлопця і побачила відкритий чат із назвою «Проблеми у стосунках і невизначеність». Хлопець питав у штучного інтелекту, чи варто йому взагалі продовжувати ці стосунки. Скаржився на її спосіб життя, на звички, навіть на трьох котів. І чат GPT у відповідь порадив подумати про розрив. Ну що, у підсумку пара розійшлася.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Чого очікувати від погоди завтра, у середу 13 травня, розповідаємо просто зараз. На заході країни буде переважно хмарна погода плюс 11. На сході хмарно плюс 22. На півдні хмарно із дощем 13-17 з позначкою плюс. На півночі хмарна погода і дощитиме плюс 19. У центральних областях буде хмарно з дощем 14-16 з позначкою плюс. У Криму хмарно, дощ плюс 19. У столиці завтра буде переважно хмарна погода і прохолодно. Температура повітря в день максимум плюс 12. Тому лишайтесь з нами завжди тепліше.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама.
3: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Чори-мори.
2: Дівчатки, весна – це коли прокидається не тільки природа, а й бажання нічого не робити. Згодні?
1: Чури-мури, чури-мури, чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Оголошено обов'язкову евакуацію з окремих територій Нікопольщини. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. З Новокиївки та Іллінки Марганецької міської громади, Вишетарасівки Мирівської сільської громади мають виїхати родини з дітьми. Наразі там мешкають 34 дитини, це 28 родин. Всім жителям необхідно залишити одну з вулиць Марганця та майже 100 вулиць Нікополя. Евакуюватися мають 1145 людей. Виїхати всі мають упродовж місяця. Організаційні питання та супровід забезпечуватиме влада на місцях. Німеччина виділяє понад 10 мільйонів євро на ініціативу ЄС щодо створення центрів військової підготовки в Україні, які мають забезпечити високу боєготовність української армії у майбутньому. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. За його словами, ці кошти підуть на фінансування інфраструктури повноцінного навчального закладу. Пісторіус додав, що ці навчальні заклади в Україні мають забезпечити високу боєготовність української армії навіть після можливого укладення мирної угоди з Росією. В Україні ціни на будівельно-монтажні роботи в березні поточного року зросли на 16,2% порівняно з березнем 2025 року. Як повідомила Державна служба статистики, порівняно з лютим цього року ціни в березні зросли на 9,4%. У першому кварталі 2026 року у житловому секторі ціни зросли на 83,6%, у нежитловому – на 84,1%, в інженерному – 78,6%. Українські фотографки Женя і Таня Пастернак зняли тизер круїзного шоу «Діор-2027». Головною героїною зйомки стала ірландська акторка Елісон Олівер. Колекцію «Круїз-2027» представлять 13 травня на території Музею мистецтв Лос-Анджелеса. Женя і Таня Пастернак – сестри-близнючки родом з Києва, які переїхали до Нью-Йорка ще до повномасштабного вторгнення. У їхньому портфоліо вже є співпраці з «Нью-Йорк Таймс», «Вог» та іншими. Наразі це всі новини. Більше за годину. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

народився біля винного рілчаного магазину. Здавалось би, доля вирішена. Але ні. Він виріс, влаштувався на меблеву фабрику і спився вже там.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
2: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
3: Як ми презентує новий рівень догляду, це Еколайн. Енергія самої природи. Слухай ритм, відчувай чистоту.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Якщо ваші котики мають таку дивну звичку спати у вас на голові, то ветеринари кажуть, що це не випадковість, бо йому так захотілося. Насправді, у цього є причина. Голова людини для котів – ідеальне місце. Там стабільно тепло, знайомий запах і найменше рухів вночі. І наймиліше, знаєте, що виявили фахівці? Що кіт показує таким чином максимальний рівень довіри до вас. Бо сон для тварини – найвразливіший стан. Якщо він лягає буквально біля вашого обличчя, це значить, що він сприймає вас як свою людину.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Чого очікувати від погоди завтра, у середу 13 травня, розповідаємо просто зараз. На заході країни буде переважно хмарна погода плюс 11. На сході хмарно плюс 22. На півдні хмарно із дощем 13-17 з позначкою плюс. На півночі хмарна погода і дощитиме плюс 19. У центральних областях буде хмарно з дощем 14-16 з позначкою плюс. У Криму хмарно, дощ плюс 19. У столиці завтра буде переважно хмарна погода і прохолодно. Температура повітря в день максимум плюс 12. Тому лишайтесь з нами завжди тепліше.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама.
3: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчатки, знаєте, що таке справжнє кохання? Це коли він доїв останній шматок торта і досі живий.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Із 1 січня 2027 року між Україною та Боснією і Герцеговиною запрацює лібералізація вантажних перевезень. Двосторонні та транзитні перевезення між країнами здійснюватимуться без дозволів. Про це інформує Міністерство розвитку громад та територій. До запуску транспортного безвізу сторони також погодили збільшення квоти дозволів на вантажні перевезення до кінця цього року. Боснія і Герцеговина стане вже 36-ю країною у переліку держав, з якими Україна має лібералізовані умови вантажних перевезень. У 2025 році в Україні зареєстрували понад 400 випадків інфікування хантавірусом. Однак йдеться лише про ті штами, що передаються від гризунів до людини. Натомість на круїзному лайнері, де стався спалах хантавірусу, поширювався інший тип інфекції, повідомив речник Центру громадського здоров'я Микола Ганіч. Загалом торік фахівці виявили 436 випадків зараження хантавірусом, які передаються лише від гризунів до людини. Кожен із пацієнтів отримав необхідне лікування та одужав. Проте штам хантавірусу Андес, який здатен поширюватися від людини до людини, на території України не фіксували. Україна у квітні цього року імпортувала 29 мільйонів кубічних метрів природного газу, в 28 разів менше, ніж у березні цього року – 789 мільйонів кубічних метрів, та у 8 разів менше, ніж у квітні 2025-го – 219 мільйонів кубічних метрів. Про це свідчать розрахунки профільного видання «Експро». Також це найнижче місячне значення імпорту з грудня 2024 року. Як пише видання, різкий обвал обсягів імпорту пов'язаний з високими цінами на природний газ у Європі, які протягом усього березня трималися на вищому рівні, ніж в Україні. У столиці Естонії на подвір'ї Центру української культури в Старому Таліні відбулося родинне свято до Дня матері, під час якого учасники зібрали кошти для підтримки українок на передовій. У межах святкування відбулася виставка старовинних вишиванок та благодійна лотерея, лоти для якої надали українські майстрині. Під час події вдалося зібрати 260 євро, які передали громадській організації Всеукраїнське об'єднання «Патріот» на придбання необхідних засобів для жінок військових у межах проєкту «Для неї». Наразі це всі новини. Більше за годину. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: приведе до порядку.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя задоволення.
2: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
5: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: До Дніпра з Краматорська евакуювали ворона Яшу, який вміє говорити насправді. І не просто говорити, а називати своє ім'я і, наприклад, просити їсти. Уявляєте, який талановитий птах? Його знайшли волонтери. Кажуть, його довго не могли вивезти через обстріли. Попередній господар тримав ворона в маленькій клітці для папуг і годував котячим кормом. Але зараз у притулку у Дніпрі він має великий вольєр, іграшки і поступово вчиться знову нормально жити, а ще потроху довіряти людям, за що ми дуже вдячні волонтерам і зоозахисникам.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Чого очікувати від погоди завтра, у середу 13 травня, розповідаємо просто зараз. На заході країни буде переважно хмарна погода плюс 11. На сході хмарно плюс 22. На півдні хмарно із дощем 13-17 з позначкою плюс. На півночі хмарна погода і дощитиме плюс 19. У центральних областях буде хмарно з дощем 14-16 з позначкою плюс. У Криму хмарно, дощ плюс 19. У столиці завтра буде переважно хмарна погода і прохолодно. Температура повітря в день максимум плюс 12. Тому лишайтесь з нами завжди тепліше.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, а ви помічали, як іноді хочеться романтики, а виходить все одно борщ.
1: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. За матеріалами СБУ, 15 років тюрми отримав агент ГРУ Російської Федерації, який готував підрив газопроводу на сході України. На замовлення Росії агент мав закласти саморобну бомбу біля вузлової ділянки газових ліній, що забезпечують теплопостачання Харківської та Полтавської областей. За матеріалами справи, завдання ворога виконував завербований російським ГРУ безробітний харків'янин. Одночасно з підготовкою до теракту агент збирав інформацію про пункти базування та переміщення сил оборони в обласному центрі та у напрямку передової. Суд визнав зловмисника винним одразу за 4 статтями Кримінального кодексу України. 2 спортивні федерації зняли всі санкції зі спортсменів із Білорусі, для яких більше не діятиме нейтральний статус. Це наслідок нових рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету. Про скасування всіх обмежень оголосила Федерація аматорського боксу World Boxing, яка лише нещодавно повідомляла про запровадження нейтрального статусу для Російської Федерації і Білорусі. Тепер усі члени білоруської збірної, включно з тренерами, персоналом та іншими офіційними особами, зможуть виступати на міжнародних аматорських турнірах, які стануть відбірковими на Олімпіаду, використовуючи національну символіку і гімн. Нейтральний статус залишається дійсним тепер тільки для Російської Федерації. Аналогічне повідомлення з'явилося на сайті Міжнародної Федерації сучасного п'ятиборства. Представники Білорусі зможуть виступати на чемпіонатах світу та Європи. Найімовірніше, багато інших міжнародних федерацій також дотримуватимуться рекомендацій МОК. Українські аграрії цього року зберуть близько 60 мільйонів 400 тисяч тонн зернових, що майже на рівні минулого року. Цього достатньо для як внутрішнього споживання, так і для експорту. Такий прогноз озвучив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький. Зокрема, пшениці на ринку буде у кілька разів більше, ніж потрібно для споживання всередині країни. При потребі у 6 мільйонів 400 тисяч тонн загальна пропозиція разом із запасами становитиме близько 26 мільйонів 600 тисяч тонн. За попередніми оцінками, урожай основних культур може становити пшениця близько 22 мільйонів 400 тисяч тонн, ячмінь близько 4 мільйонів 700 тисяч тонн, кукурудза близько 31 мільйона 600 тисяч тонн. Крім того, виробництво продовольчої пшениці, придатної для переробки на борошно, прогнозується на рівні близько 9 мільйонів 100 тисяч тонн, а разом із перехідними залишками загальна пропозиція може сягнути 11 мільйонів 700 тисяч тонн. Це і всі новини. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Як пояснити дитині, що восьма ранку в вихідний – це ще ніч?

0: На Перець ФМ.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
2: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
8: Нанофарба.
9: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
11: Реклама. На Перець ФМ.

0: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Чого очікувати від погоди завтра, у середу 13 травня, розповідаємо просто зараз. На заході країни буде переважно хмарна погода плюс 11. На сході хмарно плюс 22. На півдні хмарно із дощем 13-17 з позначкою плюс. На півночі хмарна погода і дощитиме плюс 19. У центральних областях буде хмарно з дощем 14-16 з позначкою плюс. У Криму хмарно, дощ плюс 19. У столиці завтра буде переважно хмарна погода і прохолодно. Температура повітря в день максимум плюс 12. Тому лишайтесь з нами завжди тепліше.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Мені здається, дівчат, тільки з віком починаєш розуміти, що найкращий відпочинок – це коли ніхто нічого не питає.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Чорногорія, Румунія та Сан-Марино повідомили Раді Європи про намір приєднатися до угоди про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. Про це поінформував міністр закордонних справ Андрій Себіга. Відомо, що до угоди уже долучилися 32 держави. Себіга додав, що Комітет міністрів Ради Європи у п'ятницю в Молдові схвалить цю угоду і закликав усі країни приєднатися і забезпечити відповідальність за злочин агресії проти України. Експорт російської нафти через порти Новоросійську у Чорному морі різко скоротився минулого тижня. Це призвело до падіння загальних обсягів постачання та зменшення доходів Кремля від продажу нафти. Про це пише Bloomberg. За даними агентства, протягом 7 днів до 10 травня з Новоросійська вийшов лише один танкер із сирою нафтою. В результаті середній обсяг експорту російської нафти за 4 тижні знизився до 3 мільйонів 640 тисяч барелів на добу проти 3 мільйонів 680 тисяч барелів тижнем раніше. Долар офіційно подорожчав на 2 копійки, євро подешевшало на 8 копійок. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Офіційні курси валют на середу 13 травня становитимуть 1 долар США – 43 гривні 97 копійок, 1 євро – 51 гривня 64 копійки. Міністерство молоді та спорту України спрямує 18 мільйонів гривень на 37 проєктів переможців конкурсу з утвердження української національної та громадянської ідентичності у 2026 році. Підтримку отримують 24 інститути громадянського суспільства. 17 з них подаються на конкурс вперше, ще 7 уже брали участь раніше. Обсяг державного фінансування цього напряму за 8 років зріс більше, ніж у 4 рази. У 2018 році на нього передбачали близько 4 мільйонів гривень. Цьогоріч на конкурс надійшло 170 конкурсних пропозицій від 116 інститутів громадянського суспільства. Найвищий показник за останні роки – проти 79 у 2025-му і 120 у 2024-му. Це і вся наявна інформація на цю годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Кохане, не вибач, але таке, ну, цікаве питання. А що ти будеш робити, як побачиш, якщо я цілуюсь, ну, скажімо, з іншою жінкою?
2: Я?
1: Ну, як вірна дружина буду тебе відвідувати в травматології.

0: Кінець FM. М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті milini.com.ua.
1: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Французький модний дім Dior показав перший тизер нової колекції Cruise 2027. І створили його барабанний дріб українки з Києва. Над відео працювали фотографині та креативна команда саме з України. І це той випадок, коли українська естетика буквально заходить у світову модну еліту через високий рівень та стиль. Дуже пишаємось, це надзвичайно красиво. Вам обов'язково треба подивитися цей тизер, цей ролик, який зараз є в інтернеті, на модному домі Dior, якраз в інстаграмі можете його побачити. У соцмережах вже пишуть, що ролик вийшов дуже гіпнотичним і емоційним.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

Перець ФМ. Смачно, голосно, з Першиком. Єдина, вільна, сильна, народна. На Перець ФМ.

0: На Березі ФМ усе про все.
1: У Португалії пес встановив світовий рекорд та увійшов до книги Гіннеса як найстарший собака у світі. 1 лютого йому виповнилося 30 років та 266 днів. Пес Бобі прожив 30 років. У прес-службі книги рекордів Гіннеса розповіли, що до Бобі рекордсменом був пес Блуї. Однак після підрахунків виявилося, що Бобі є не лише старшим за Блуї, а й взагалі найстаршим собакою в історії. Інших випадків такого тривалого життя у тварини – раніше не фіксували. Станом на 1 лютого 2023 року Бобі виповнюється 30 років 266 днів. Він прожив все своє життя з родиною Коста в сільській місцевості Конкейрос, що в Лейрії, Португалії. Пес Бобі є чистокровним Рафейро ду Алантежу. Це порода собак-охоронців худоби із середньою тривалістю життя 12-14 років. Світом поширюється новий флешмоб. Люди розігрують своїх собак. Суть челенджа в тому, що люди натягують прозору плівку на частину дверей. Потім кличуть своїх улюбленців, перестрибують через невидимку. Люди натягують прозору плівку на частину дверей. Потім кличуть своїх улюбленців, перестрибують через невидиму огорожу до кімнати, а собак

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Вчені визначили, що один з найпопулярніших напоїв несе позитивний вплив на організм людини, зокрема, сприяє зменшенню вікових хвороб, таких як діабет, підвищений артеріальний тиск тощо. Вчені вирішили перевірити вплив зеленого чаю на здоров'я та продовження тривалості життя. Дослідження показало, що часте вживання у помірних кількостях зеленого чаю несе користь для здоров'я, зокрема, він впливає на зниження артеріального тиску, а також втрату ваги у пацієнтів з діабетом другого типу та жінок із ожирінням. Науковці рекомендують пити зелений чай у помірних кількостях та уникати екстрактів або концентратів зеленого чаю. Як запобігти сивині? 4 головні правила. Для того, щоб не посивіти в ранньому віці, достатньо дотримуватися простих рекомендацій. По-перше, уникайте стресу. Популярні міфи про те, що люди, які відчувають жах чи нервову перенапругу, можуть посивіти, не такі далекі від істини. Дослідження показало, що це дійсно може спричинити пошкодження клітин волосся та прискорити старіння. Наступна порада – стежте за харчуванням. Для здорового волосся включіть вітамін Е, А, цинк, залізо, мідь, селен та магній. Намагайтесь уникати серйозних хімічних обробок, які можуть пошкодити волосся та пігментні клітини. Також важливо зберігати волосся від токсинів, забруднюючих речовин, а також палючого сонця. Одним з головних показників краси, як у чоловіків, так і у жінок, є шовковисте волосся. Тож фахівці радять звернути увагу, що ви їсте для покращення стану волосся. Розповім про продукти, які покращують стан волосся. Лосось чи інша жирна риба. Корисні компоненти містяться в гарбузовому насінні, волоських горіхах та авокадо. Жовтий перець – одне з головних джерел вітаміну С, який є антиоксидантом, що зміцнює стрижень волосся. Одержанню вітаміну С також сприяє споживання фруктів. Особливо радимо звернути увагу на чорну смородину, чорницю, броколі, ківі, апельсин, папайю та полуницю. Для кращого засвоєння вітаміну рекомендуємо споживати продукти із залізом. Це насамперед м'ясо курки, риби, сочевиця, шпинат, салат та капуста. Яйця також є необхідним джерелом омега-3 та біотину. Останній компонент – це водорозчинний вітамін В, без якого волосся стає тендітним і починає випадати.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Стильне, стильне радіо. Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Мело, він не маю права.